Ting som fade lenger eller føles ut som en ekte følelse. Og den nettopp begynt å øse ned. Så jeg håper du har plass. Jeg håper du har plass.

Jeg vokste opp i dag til å være litt down, skal jeg være ærlig.

synger dem, det mot deg, Sweet Boys, her I endelig morgen. Silke synger If the World Ended Today. Hva hadde du gjort da? Det lurer jeg på. Tilden Gray gir oss Just Keep Watching, og nå gir han oss Watermelon Sugar, Harry Styles, på MP3.

Silke produsert, sunget denne låta selv, If the World Ended Today, her i Endelig Morgen. Hører vi Tones and I straks med Dance Monkey. Først ut da, Tate McRae og hennes Just Keep Watching.

ble det så rundt I gatene I sitt hjemland Australia og lage musikk og spille for folk I gatene nå har han en fin karriere foran seg vi skal straks høre Ivy sin high weekend

Hei, her låta til Ivy og Ramon synger Vi skal aldri gå hjem før soloppgangen. Den får du rett før klokken blir syv. Aller først tar vi turen til Canada, hvor godse Swedish House Mafia gjester et weekend og hans Mouth to a Flame.

0: både Alexandra Stan og godbit fra Kevin Harris. Først ut av en liten nyhetsoppdatering fra NRK Nyheter på 1-3.
1: Det handler om fotball-VM.
2: Sverre Lilleeng.
1: Landslagssjefen mener beregningene av Norges VM-sjanser totalt ubrukelige. Norge møter Senegal natt til i morgen, men både VG og NRK har kommet fram til at det 98,7% og 97% sikkert at vi kommer til å gå videre i VM. Men disse tallene tror ikke Solbakken noe på. Landslagssjefen mener Norge trenger 4 poeng for å være sikret en plass i sluttspillet, og da må de norske herrene spille uavgjort eller bedre mot enten Senegal eller Frankrike.
3: Nå kommer det et helt annet type lag, det blir en helt annen type kamp, kanskje høyere tempo i lengre perioder i kampen, og ikke minst så har de noen spillere med en del større individuell kvalitet enn Irak.
1: Norge ligger altså på 3 poeng og en god målforskjell etter 4-1-seieren mot Irak. Kampen mot Senegal, den ser du på NRK kl. 2. Det går fremover i samtalene mellom Iran og USA. De to landene enige om en plan som skal føre frem til en endelig avtale om fred i løpet av 2 måneder. De driver og snakker sammen i Schweiz, det de kaller tekniske samtaler denne uka, skriver nyhetsbyrået Reuters. Iran og USA skal blant annet ha blitt enige om å sette opp en kommunikasjonslinje som skal gjøre det trygt for skip å seile gjennom Hormuzstredet og nærme seg noe som skal avslutte kampene i Libanon. Statsministeren i Storbritannia kan komme til å si allerede i morgen at han vil trekke seg, det skriver mange britiske aviser. Keir Starmer har blitt veldig upopulær den siste tida, og en mulig motkandidat fra samme parti som han ble valgt inn i parlamentet før fredag. For helgen. Mange i partiet vil nemlig at Andy Burnham skal overta ledelsen av partiet Labour og statsministerjobben. Ifølge The Guardian det mest sannsynlig at Starmer i dag sier at han vil gi seg til høsten. NRK Nyheter fikk du av Sverre Lilleeng.
2: NRK MP3. I hele verden og alltid der du i appen NRK Radio. Abel Tesfaye.
0: Hei, sveis, det det av meg, og takk til NRK Nyheter som ga oss en liten nyhetsoppdatering. Vi skal høre Carina Dahl og Kygo, ikke minst Arbeid Gora. Det blir neste kvarteret først ut da. Kevin Harris og hans Giant på MP3.

Giant er låta hans, Kevin Harris og Rag & Bone Man, her i Endelig Morgen med meg, Abel. Hør vi straks Cowboy-hatten til Karina Dahl og Zabe King først ut. Kan du høre låta? Alexandra Stan, Miss Saxo Beat. Kom på tre.

Kvadratmeter seg på Karina Dahl og Zaviking her i en morgen hvor klokken straks kvart over syv. Vi skal se videre, vi. Arbeid går hans fall og slå Sion 3,5 min og så videre, så det Alex Warren sin Fever Dream. Men først ut da, Kygo Dance og deres Dancing Feet på MP3. Spin

0: slå seg her i endelig morgen. Det godgutten, det Ari Baigora. Dina gir oss hennes Bli hos meg, og Rosalind har lov til å si Snap, men først ut da.
1: How did you know?
0: Fever Dream.
1: I was open for
0: Alex Warren.

0: Snap.
1: Snap er låtenes Rasa Lind straks i på dagen i sin Drink About, og så tar vi turen til Bygda med en artist som har trollbundet oss i nesten 10 år. Først av Madeleine sin Henda mot himmelen på MP3.

fantastisk låt, og det Dag Nias gir The Drink About her i Endelig Morgen. Hører vi straks Let Me Love You med DJ Snake og Justin Bieber. Først ut tar vi turen til bygda. Der finner vi Sinnevo på MP3.

får en stemme. Han får en artist, det er Justin Bieber som gjester DJ Snake. Chris Winter gjør oss bare bra vann, cirka 3 min. Og så skal vi henge med El Papi aller først ut. Det her er Bausa.

0: podcast fra NRK.
1: Er det egentlig helt sikkert at Norge går videre I VM?
2: Landslagssjefen mener I alle fall at 97% sjanse som NRK har reknet ut å ta I.
1: Vi snakker også om hvor mye kontanter du bør ha hjemme.
2: Og så kan det hende at britene får ny statsminister.
1: Alt dette kan du høre I kjapt oppdatert med Jesper og Sverre. Episoden finner du I appen NRK Radio.

Chris Winter og DJ Beck, og dere bare brava på MP3 og på den fin start på denne mandagsmorgen. Vi skal straks til sommerhuset til Marstein, og så er det her ermen I kermen til Hagle, men nå litt VM-stemning med Papi

Ermen Kermen med Hagle på MP3 Dan. Du ser bra ut, synger Golf om 3,5 min. Så har jeg gitt la nyhetsoppdatering. Først ut da, så skal vi henge med Puls, og deres låt ordner seg på MP3.

0: way off.
1: Klar for mer musikk? Straks får du denne.
2: Når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som før var meg.
3: Og denne.
1: På MP3.
4: Play low, singeren Tiesto og Tobias Sten har låta si hånd i hånd. De kommer på neste 3,5 minutter. Først ut er vi på nyhets- og oppdatering på MP3.
5: Vi starter i Russland.
1: Sverre Lilleeng.
5: Fire flyplasser i Moskva ble stengt en stund i natt på grunn av ukrainske droner. 60 droner skal ha blitt skutt ned av russisk luftvern, sier ordføreren i Moskva. Dette skjer bare noen få dager etter at ukrainerne klarte å angripe og sette fyr på et av de største oljeraffineriene i Russland. Dette førte til sjokk og vantro blant folk i Moskva, sier reporter Dag Bredvei.
6: Store deler av drivstoffforsyningen i Moskva ble rammet, og Ukraina viser sten at deres droner nå lenger og lenger inn i Russland, og at droner fra Ukraina utgjør en betydelig trussel.
5: Og russerne har angripet og satt fyr på et tyrkisk lasteskip i dag tidlig. I tillegg ble tre personer i en familie drept i et droneangrep mot Sumy i Ukraina. Demonstranter i Colombia har brent amerikanske flagg og slåss med opprørspolitiet etter presidentvalget i helga. Ytre høyre politikeren Abelardo de la Esperella ser ut til å vinne valget så vidt, skriver nyhetsbyrået AFP. Han blir støttet av Donald Trump, og det er ventet at han vil samarbeide tett med USA.
7: Sjokkere fotballverden!
5: Av alle land så er det Kapp Verde som har fått mye oppmerksomhet i fotball-VM for tida. I natt skåret de sitt første mål noensinne i VM-sammenheng.
7: Kommer skuddet i mål! Er det mulig? Og folk tror ikke hva de ser, og det gjør egentlig ikke jeg heller.
5: Kampen mot Uruguay endte 2-2. Dermed fortsetter Kapp Verde en sensasjonell VM-debut, der de har klart uavgjort mot både Uruguay og Spania, som er regnet blant verdens beste lag. På FIFA-rankingen ligger Spania og Uruguay på henholdsvis 3. og 19. plass, mens lille Kapp Verde ligger på 63. plass. NRK Nyheter fikk du av Sverre Lilleeng.
3: NRK MP3.
1: I hele verden, og alltid der du er.
3: I appen NRK Radio.
1: Abel Tesfaye.
4: Hallo, hallo, det er da meg, og takk til NRK Nyheter som ga så vidt nyhetsoppdatering denne mandagsmorgen, hvor klokken er klart å bli 8. Det betyr at vi henger en time til vi. Her avtar noen låter, og vi starter med Tobias Sten, hånd i hånd.

People Neo sin Give Me Everything, og den hørte vi faktisk når han besøkte Oslo for et par uker tilbake. Straks fram sin Vips, først ut av Ina Wroldsen og Strongest på MP3.

0: cash.
1: Tar du vips, eller skal jeg vise tits?
0: Nei, jeg tar cash. Alltid cash. Cash er smooth. Det er altså Tears, singer jeg. Det er Sabina Carpenter om 3,5 minutter. Og så det Ed Sheeran sammen med Khalid. Først ut da, så det gjengen som synger låta Se på meg, tigergutt 1-0.

Tears er låtene Sabrina Carpenter, Nicolai Ram og gjengen har laget låta sammen for Norge. Den får de med cirka 3,5 minutt. Først ut hører vi lyden av We are beautiful people, som Ed Sheeran synger sammen.

fra halv sju. Endelig morgen på NTT.

0: podcast fra NRK.
1: Er det egentlig helt sikkert at Norge går videre I VM?
2: Landslagssjefen mener I alle fall at 97% sjanse som NRK har reknet ut å ta I.
1: Vi snakker også om hvor mye kontanter du bør ha hjemme.
2: Og så kan det hende at britene får ny statsminister.
1: Alt dette kan du høre I kjapt oppdatert med Jesper og Sverre. Episoden finner du I appen NRK Radio.

Bare dans på bordet synger dem. Det gjengen I Balenciaga og David Mokel som har samarbeidet på en klassiker som virkelig traff sommeren for et par år tilbake. Vi skal se fremover akkurat nå, for klokken den begynner å nærme seg ni. Det betyr at jeg og Abel ferdig for I dag, fortvil ikke. Musikken fortsetter jo som alltid, og så jeg tilbake igjen I morgen, samme sted, samme tid, og før jeg går... Så det I Just Might, Austin Mills remix, Bruno Mars og New York-produsenten, Austin, på deres nydelige

0: P3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
1: Det skal handle om penger.
0: Sverre Lilleeng.
1: Alle bør ha kontanter tilgjengelig i tilfelle krig og krise. Det anbefaler Norges Bank alle nordmenn.
2: Mobiltelefonen kan gå tom for strøm, terminalene kan være nede.
1: I Sverige fikk de i år nye råd om å ha cash i beredskap. Svenskene blir anbefalt å ha ca. 1000 kroner per voksen hjemme. Men her i Norge vil ikke Torbjørn Hægland i Norges Bank gi noen konkrete råd om hvor store beløp folk bør ha liggende i skuffen.
2: Hvor mye du skal ha avhenger litt av hva slags husholdning du er, og hvilke behov du har, og også hva du har av nødvendighetsvarer på lager.
1: Samtidig så bør du ha flere fysiske betalingskort, for de kan funke i opp til 7 dager uten nett på matbutikker og bensinstasjoner. Og planen til bankene, det er å utvide denne grensa til 4 uker i tilfelle krise. Politiet i Australia har funnet kokain verdt 5,5 milliarder kroner. De har beslaglagt 2700 kilo kokain i en underjordisk bunkers utenfor Sydney. Dette blir beskrivet som den største kokainsaken i landets historie, skriver nyhetsbyrået Reuters. 2 menn i 20-årene er arrestert etter at de prøvde å flykte fra stedet. Det kan bli mye regn under Norges kamp mot Senegal i natt. Før VM var mange stressa for om varmen kunne være ei utfordring for de norske herrene. Men landslagssjefen er nå heller urolig for hva regnet vil gjøre med banen i New York. Fotballekspert Bengt Eriksen mener mye regn vil føre til flere tilfeldigheter for begge lag. Men han tror uansett det blir god stemning og at premiernervene er lagt bort etter Irak-kampen.
3: Jeg hadde en venninne som dro over nå her om dagen, og det er fullt av folk i New York med Haaland på drakter, og det er hatter, og de har... Ja, det er veldig mange nordmenn, rett og slett, så det skal bli morsomt. Men denne gangen kan vi jo forhåpentligvis norske spillerne glede seg over denne kampen, og ikke stå der og grue seg og frykte konsekvenser og alt mulig.
1: Og kampen starter 2 natt i morgen. NRK Nyheter fikk du av Sverre Lilleeng.

0: sommer. Hør oss over hele verden i appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK.
0: NP3.

0: får mer musikk. Straks får du denne.
1: Og denne. Hvorfor jeg går til en som gir meg
0: mer oppmerksomhet. På MP3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
2: Det handler om Pride.
0: Sverre Lilleeng.
2: Nordmenns holdninger til skeive har hatt en positiv utvikling lenge, men nå flater den ut. Det viser en undersøkelse som Barne-, Ungdoms- og familiedirektoratet har bestilt.
3: Dette er ikke noe vi kan vedta oss vekk fra.
2: Det sier likestillingsminister Lubna Jaffery. Men mellom 30 og 39 er de som i størst grad har endret holdninger til LHBT+. Og det er flere som er negative til transpersoner nå enn før. Og tallene, de bekymrer Jaffery.
3: Holdninger, det er noe som skapes, og vi blir jo påvirket av også trender, internasjonale trender. Det er jo helt klart at det er jo en stor bevegelse som er veldig antitrans, som også sikkert treffer da det norske debattklimaet.
2: Nordlandsbanen er åpnet igjen. I august i fjor ødela et kvikkleireskred både jernbanesporet og E6 ved Nesvatn i Levanger. Frem til i dag har jernbanen vært stengt, mens veien har vært åpen. Dette er en viktig dag, sier Randi Næss i jernbaneselskapet SJ Nord.
4: I 10 måneder så har Trønderbanen og da Nordlandsbanen også vært stengt ved Nesvatnet, som betyr at kundene våre har vært nødt til å ta buss for tog over en lengre strekning. I dag er første dagen på 10 måneder at vi har kjørt tog hele veien mellom Trondheim og Steinkjer.
2: Oljeprisen er på vei ned igjen. Det skjer etter at det ble klart at USA og Iran har laget en foreløpig avtale om å få åpnet opp Hormuzstredet for lasteskip. Sundet det ble stengt av Iran etter at amerikanerne angrep dem, og det gjorde at det kom mye mindre olje ut på markedet. Oljeanalytiker Tina Saltvedt sier mange eksperter lenge har trodd at det kommer en endelig avtale snart.
5: Olje med levering flere måneder fremover i tid, der har prisen vært lavere enn det den har vært på veldig, veldig kort sikt. Så det tyder jo på at markedet har hatt troen på at det skal bli en fred, eller i hvert fall at man skal få oljen flytende ut i markedet igjen.
2: NRK Nyheter på MP3 fikk du av Sverre Lilleeng.

0: Alltid musikk.
1: MP3. Stop playing with them, bro.

0: Ta med deg MP3 på ferie i sommer. Hør oss over hele verden i appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK
0: MP3.
2: Fri fra alt og ingen til ingen. Jeg tror jeg aldri kommer til å bli så forelsket som da jeg var 10 og ikke skjønte hva det var. Jeg husker godt å håpe jeg hadde før jeg sovna. Vågna opp som 21 og alt har forandret.

0: der du er.
1: I appen NRK Radio.
0: Ager Sony.
2: Og ja da, det stemmer. Det er hett i lufta, og det er hett på radioen, og det er sommer på MP3. Vi gleder oss til å henge med deg hele sommeren, og akkurat nå starter vi dette av Clean Bandits, Julia Michaels. Dette her er I Miss You.
1: Dette er

just... Dvě Clean Bandit od Gila Michaels, Sin I Miss You. Og jeg har i hvert fall savnet deg i løpet av denne helga her. Herregud, for en helg det har vært. For min del i hvert fall. Jeg har gjort litt av hvert. Gått på tur i skogen. Sett på masse fotballkamper. Hengt masse med venner. Det har vært en godt og blandet helg, altså. Og jeg lurer på hvordan din helg har vært. Inne i Apple NRK Radio kan du allerede melde deg på 6 minutter over 11. Så vi i gang på denne mandagen her, altså. God musikk skal det bli, og god stemning skal det også bli. Jeg kommer til å snakke masse greier. Altså, Norge har tatt helt over New York. Hvis du har fått med deg det, ja, du har sikkert fått med deg et par klips på Instagram her eller der. Men i mellomtiden så blir det altså god musikk. Du må gjerne melde deg på inn i appen NRK Radio. Fortell meg hvordan din helg har vært. Har du sett på noen fotballkamper? Åh, det masse som har skjedd, og det masse vi kommer til å snakke om. Og vi må også bestemme musikken her. Starte sommeren på MP3 med en pangstart. Så, vet du hva? I dag så kjører vi en sommertheme. Send inn dine beste sommerlåter. I mellomtiden så tar vi turen til DJ Sammy og Janjo. Dette er Heaven. Altså, godt å allerede være i himmelen på mandag klokka 11, altså.

0: at det er bedre.
1: Synger Tigut 101 her på MP3 i det klokka har blitt 14 minutter over 11. Og vi skal henge sammen hele sommeren, så jeg tenker, vet du hva? La oss lage en sommerspillliste. Du som hører på akkurat nå, send meg inn din favoritt sommerlåt.

0: Russi. Det her, alle de navnene her hørtes så made up ut at det nesten litt tullete.
1: Det sommer på MP3.
0: Og vi skal lide en pangstart sammen, du og jeg. Vi skal lage tides beste sommerspillliste her på MP3 inn i appen NRK Radio. Og fortell meg din favoritt sommerlåt. Altså, det trenger ikke å være den hypeste. Det trenger ikke å være den roligste. Det kan være akkurat den låta du føler er sommer for deg. Så inn i appen, fortell meg hvilken låt er din favoritt, absolutte favoritte sommerlåt. Og det skal vi bruke til å lage en banger av en sommerliste. Altså, jeg kan tenke det, jeg tenkte, vet du hva, noen ganger er det kanskje litt vanskelig å komme seg ut av skjellet på en mandag, ikke sant? Sånn, åh, er låta mi bra nok til å sende inn? Er det en bra låt? Kommer Agur til å spille den i det hele tatt? Er det sommer nok? Jeg vet at det er lett å tenke sånn, og derfor tenkte jeg, vet du hva, jeg kan hjelpe til med å starte. Så derfor har jeg valgt ut en av mine favoritte sommerlåter, og en artist vi spiller en del her på MP3, nemlig Calvin Harris. Og du kan tenke deg at den låta her, ja, det kan høres ut litt som en meme. Er så ager, er dette virkelig favorittlåta di? Ut av alle Calvin Harris låter, så er det dette du går for. Men vet du hva? Jeg må nesten si ja. Dette er min... En av mine absolutte favoritte sommerlåter. Og det er kanskje litt klisjé at låta heter Summer, men da står jeg bare inn i det. Da står jeg i det. Låta Summer av Calvin Harris, det er kanskje en stor meme, men også en av mine all time favoritt sommersanger. Det er litt corny, kan man si det. Det er litt corny låt. Det er en veldig koselig låt også. Og derfor tenkte jeg vi kan starte av sommeren med akkurat den låta her. Calvin Harris, sin Summer. Banger, altså. When I met you in the summer. Du kan ikke si til meg at du ikke føler sommer når du hører starten på den låta her. We fell in love as the leaves turn

0: Det var Myra hjerte I hånden her på MP3 Og jeg har fått inn en liten rop for hjelp
1: Akkurat nå I appen NRK Radio
0: Ja da, for Isak han, jeg føler han har som nyttårsforsett å være en litt av bedre venn For han skriver Hei, kompisen min Hans Agnar har en skikkelig dårlig dag på jobb Og om han kunne fått høre favorittlåten hans hadde det gjort det 10.000 ganger bedre Isak, jeg må gi deg en applaus først og fremst For det, altså det er få venner som som deg Som sender inn en melding Ikke for din egen ønskelåt, men for ønskelåten til en kompis Vet du, da må du få nesten to, altså Og på en mandag Det skal, altså Wow Bra Flere venner som Isak Flere venner som Isak, takk Og hvilken låt favorittlåta til Hans Agner Lurer du på? Jo God's Plan av Drake ville vært den beste låta til å lyse opp dagen hans Og så legger han til en liten Heia Norge Heia Norge skal det bli snakk om litt senere, Isak Men takk for at du sender inn ønskelåter til dine venner Vi kjører I gang nå, så tar en tur tilbake til året 2016 når låta her kom ut Altså, bruff Det blir ikke bedre enn det her på en mandag I've been moving calm, don't start no trouble with me Trying to keep

vi trenger flere venner som Isak, altså, som gjør dagen til kompisene sine bedre, hvertfall når de vet at de har en dårlig dag. Tusen takk til deg, Isak, og vi kjører I gang med Broiler og Sophie Loud. Her Oh My God.

0: Tobias Stian som sier at du deilig altså på en mandag. Jeg klager ikke.
1: Det sommer på MP3.
0: Og vi pangstarter det på denne mandagen her. Sommeren, den godt I gang. Og vi skal finne ut av hva favorittlåtene til MP3-lytterne I løpet av sommeren. Hvilken låt det som symboliserer sommer for deg? Og jeg tenker, det jo ganske mange gode låter der ute. Jeg spilte jo min favoritt sommerlåt. Litt klisjé, men den heter Summer, og det av Calvin Harris. Men jeg må rett og slett få lov til å si at det ironisk nok, en veldig teit låt, men en veldig fin sommerlåt som jeg elsker den. Jeg gjør det. Min guilty pleasure, altså. Men nok om mine favoritt sommerlåter. Jeg har spurt deg som hører på, send meg inn din favoritt sommerlåt. Og der har jeg fått to gode forslag fra Erle. Hun skriver, min beste sommerlåter de to her. Det Freddy Kalas sin Jovial, og nå koser vi oss av Tix. Det to gode sommerlåter, det Erle. Jeg tenkte, vet du hva? Jeg må gå for en av dem. Og da måtte jeg selvfølgelig gå for Kalasen kjærl. Du skal få høre Freddy Kalas sin Jovial her på MP3. Og husk, du kan også gjøre som ærlig. Send meg inn din favoritt sommerlåt. Hvilken låt det som sier skriker sommer for deg? En låt du bare må høre I løpet av sommeren. Gjør det. Mens vi tar turen til ærlig sine. Dette Jovial av Freddy Kalas.

0: P3.
1: Ja, kanskje en av sommerlåtene I år. Synnevo sin full og fin det du kan forvente deg I det klokka har blitt et minutt over 12. Men før det så må vi innom noen viktigere greier. For det ting som skjer rundt om I verden hele tiden, og det greit å få med seg det. Så skal få en liten oppdatering av NRK Nyheter.
2: Og det skal handle om Pride.
3: Mathias Mikkelsen.
2: Nordmenn flest positive til homofile, lesbiske og bifile, men holdningene til transpersoner splitter folk mest. I en undersøkelse fra Barne-, Ungdoms- og familiedirektoratet så svarer 27% at det ville vært ubehagelig å dele garderobe med en transperson. Og det 10% poeng høyere enn for 4 år siden. Og det spesielt menn som negative. Likestillingsminister Lubna Jeffrey bekymret.
4: Vi mennesker alle sammen, uavhengig av hvem vi elsker.
2: Jeffrey sier at dette ikke noe politikere kan gjøre noe med alene. Derfor mener hun at det viktig å feire Pride og spre kunnskap.
4: Det som det mest positive, det at når folk opplever kontakt eller treffer noen som enten skeiv eller ikke binær eller transperson, så endrer holdningen deres seg. Så det handler også om kunnskap, om det å faktisk vite hvordan mennesker lever livene sine, og ikke bare basert på fordommer som blir kanskje fremstilt på sosiale medier eller andre steder.
2: USA og Iran enige om en plan som I løpet av 60 dager skal føre til en endelig avtale om fred. Det sier Pakistan og Qatar som har fungert som meglere I forhandlingene. For få timer siden så fortalte de at første runde med samtaler mellom USA og Iran var over. Partene snakket sammen I 12 timer, og korrespondent Aida Korami forteller litt om hva de har kommet frem til.
5: De har altså blitt enige om å ha en direkte kommunikasjonslinje for å unngå trefninger I Hormuzstredet, sånn som vi har sett, og også å ha en mekanisme for å overvåke situasjonen I Libanon, som har vært et viktig poeng for Iran.
2: Hvis du skal på ferie sør I Europa I nærmeste fremtid, så bør du høre etter nå. For nå det nemlig ventet at både høye temperaturer og hetebølger fremover. Det skriver Meteorologisk institutt. Ifølge dem så blir det aller varmest I Spania og Frankrike. For der ventes det temperaturer på opp mot 40 grader. Men det blir også varmt I England, Tyskland og I Belgia. Derfor kan det være lurt å ta noen forhåndsregler om man skal dit nå. Og det viktigste rådene å få I seg nok drikke, oppsøk skyggen når det blir skikkelig varmt, og hvis du har mulighet, så kan det være lurt å få kjølt seg ned ordentlig. Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.
1: Tusen takk for nyhetene, Mathias. Vi tar en titt på været, starter opp I Verdø, Finnmark, hvor det blir 9 grader. Det blir overskyet resten av dagen. Sørreisa I Troms, de får 13 grader, 4,6 millimeter nedbør, og det blir overskyet I ettermiddag og regn I kveld. Mosjøen I Nordland, der blir det 12 grader, 7,6 millimeter med nedbør, og det blir regn resten av dagen. Det ikke noe sol I Norge, eller hva skjer her? Åkerholm I Rogaland, de får litt sol med 16 grader, delvis skyet resten av dagen, litt sol midt på dagen der, det blir nice. Kristiansand I Agder, de dagens værvinnere med 23 grader, det blir delvis overskyet I ettermiddag og klarvær I kveld. Hvis vi drar nedover til Lillestrøm I Akershus, de får også 23 grader, hvor det blir delvis skyet resten av dagen. Og vi kan avslutte I Horten, der blir 22 grader, det blir delvis skyet resten av dagen. For mer vær så kan du gå inn på yr.no, eller appen Yr for å få med deg det. Ja, det ikke hett alle steder I Norge I dag, som vi ser, det regner en del, men vet du hva, vi overlever tross for det. Starter med Synnevo, det her full og fin på MP3.

Det var Kenya Grace, synger om fremmede. We're about to bring the heat. Dipping on sunshine. Det sommer. Sommer på MP3. Velkommen til sommeren på MP3, altså. Jeg gleder meg til sommer. Gleder meg spesielt til at det kan bli litt varmere her oppe i øvre strøkene. For jeg kan si så mye som at Trøndelag, vi har ikke hatt det beste sommerværet frem til nå. Det har regnet. Og det har regnet enda mer. Men jeg kan egentlig ikke klage, fordi jeg en person som... Jeg kommer fra et varmt land, jeg kommer fra India. Så når sommeren litt mer mildere her enn det i India, så føler jeg ikke at jeg har helt rett til å klage. Men sommeren jo ikke bare været, det jo folka man med, tingene man gjør, og opplevelsene man får sammen. Derfor lurer jeg på, hva det du har planlagt denne sommeren? Hva du skal gjøre? Det noen planer du ser frem til? Jeg vet at fellesferien den treffer ganske snart. Skal folk ut og reise? Det hytteplanlagt? Fortell meg om dine sommerplaner akkurat nå inn i appen NRK Radio. Også hvis du har noen sommerfrustrasjoner, hvis det noe som irriterer deg med sommeren, da vil jeg også høre det. Kanskje du en person som hater å, vet ikke, dra på stranda når det sommer, men alle vennene dine elsker det, og det irriterer deg skikkelig. Uansett hva det inn i appen NRK Radio og fortell meg noe om sommeren din, hva du skal gjøre, om du har noen planer, om det noe som irriterer deg. Det brett og åpent i dag, assa.

0: Arjen. Synger unge Særing her på MP3. Let's go. I just wanna dance with the sunshine. Summer feeling. Noe som skjer denne sommeren her, det er nemlig fotball-VM, og Norge har jo, som jeg tror alle sammen vet, og alle sammen har fått drilla inn i hjernen sin, at Norge er med første gang på hele 26 år. Og det er ganske spesielt, for da har nordmenn en grunn til å reise hos, eller enda en større grunn til å gå og reise og se på disse fotballkampene som foregår i USA. Jeg er jo en person som ikke har reist ned til USA, som du hører, sitter her i Norge og holder deg med selskap. Men det er 10.000 av nordmenn som har dratt ned til USA for å se på disse kampene her. Og jeg må jo si at Norge har jo gått kjempeviralt med denne haiaropen vi har, som er ro. Altså, de setter seg ned overalt i New York. Så kan man finne nordmenn som sitter i stadion og ror, sitter på T-banen og ror, sitter altså overalt og ror. Og dette har gått kjempeviralt i USA. Og jeg skjønner jo, hvis du ser liksom en gjeng med 300-200 nordmenn som setter seg ned på bakken og begynner å late som de kjører en svær båt, da hadde jeg også lagt ut det her på det store internettet. Men du har sett dem på T-banen, du har sett dem i stadion, nå har de gjort noe helt sjukt. Nå har altså nordmenn, vi har kommet oss til selveste Times Square. I går, søndag, så satt altså flere hundre nordmenn i Times Square, New York Times Square, altså en av de mest trafikerte sentrumene i hele verden, og begynte å ro. Og jeg må si, det her hørtes helt sinnssykt ut. La oss ta en litt.
1: Er vi klare?
2: Ja!
1: Fram med hendene! Ta årene, og så ro vi for Norge!
0: Si at det hørtes helt sinnssykt ut. Jeg får så FOMO av å sitte her i Norge når jeg ser 10.000-vis av norske supportere være i New York og sette seg på T-banen, sette seg i stadion, sette seg i Times Square og drive og ro sånn her. Og jeg er ikke en fotballfan engang, det er det verste med alt det her. Jeg er ikke en så stor fotballfan, men det er noe med når Norge er med i fotball-VM, så må man jo nesten sette seg ned på bakken og ro, uansett hvor man er. Jeg synes at siden det her er første gang til Norge på 26 år, så må jeg nesten si at det er jo virkelig, det er nesten forventet at vi går viral. Ikke bare har vi en av de kuleste og mest sinnssyke heiaropene med ro, men så har vi også vår viking fra 2026, nemlig Haaland, som har gjort det ganske stort på alle disse VM-memes jeg har sett. Altså, måten han løper på, det ene bildet har gått megaviralt, og jeg skjønner det. Jeg skjønner hvorfor det har gått viralt, fordi han er en litt skummel mann. Hadde jeg en kar på 1,80 sett bak meg, og sett Haaland på nesten 2 meter løpe sånn som han løper, så hadde jeg nok bare lagt meg ned og gitt opp. Du, vi skal jo spille en kamp mot Senegal i kveld, eller i natt klokka 2. Det blir helt sinnssykt å følge med på. Du kan se kampen på NRK TV hvis du er fotballinteressert. Hvis ikke, så kan du fortsatt se den. Det er jo Norge som spiller. Det er ganske kult.

synger Rosé og Bruno Mars, og jeg sa 26 I stad med uheld at det var 26 år siden Norge var I VM, men det jo selvfølgelig 28. Siste VM de spilte var jo selvfølgelig I 1998, ikke 2000. Dumme meg, jeg beklager. Takk for den fix-upen der, Marte. Trengte det. Vi tar turen til Victor og Nadine, det her Summer Rain.

Jeg har spurt deg om dine favorittsommerlåter, og da har jeg fått inn en del forskjellige svar, blant annet av Adrian, som har nevnt den her til hans favorittsommerlåt. Men hvis ikke du har sendt inn meg din sommerlåt enda, så er det bare å gjøre det inn i appen NRK Radio.

organsulele som sier jeg tror Peter Pan hadde rett på MP3 hvor det på tide med litt av throwback og vi skal reise tilbake til 1992 Et år preget av ganske mye forskjellig type sjangre på topp, men noe av de største sjangre på den tiden var R&B og soul. For en eller annen grunn så var det dette folk har digget på det sene 90-tallet, eller tidlig 90-tallet. Og jeg må si, jeg skjønner det litt. Og låta vi skal til nå, det en låt som ikke helt R&B soul, men kanskje en blanding av en del forskjellige sjangre. Jeg tror jeg kan best beskrive den låta her som hype, ikke så veldig mye mer annet. For om man skal prøve å sette den her I en kategori, så kan det fort bli en lang liste. Vi skal til House of Pain med låta Jump Around. Og hvis du tenker, Agri, jeg har ikke hørt låta her før. Jo da, det har du. Starter litt sånn her. Og så blir det helt crazy som den her, altså. Vi tar turen. Året 1992. Dette House of Pain med låta Jump Around. Kos deg. Hopp rundt de neste 3,5 minuttene.

0: Sophie Loud sin Girls her på MP3, og jeg spurte om dine favorittsommerlåter, og hva en sommer uten Karpe sin desidert største sommerhit? Jeg snakker jo selvfølgelig om Piano.
1: Ring meg når du skal til stranda, vi skal gjøre alt i sommer, så la oss prate som om regninga alt.

Carpe Diem, du fikk piano som en av de desidert desidert beste sommerlåtene til Carpe. Jeg har spurt deg om sommerlåter selvfølgelig for å kickstarte sommeren her på MP3, og der har jeg fått til en del gode svar. Vi kan jo starte med Pen Alice, eller Pene Alice, som har gitt oss en ganske god sommerlåt, hvor hun skriver «Min sommerlåt er Watermelon Sugar med Harry Styles. Er det mulig å høre den?» Altså, om det mulig å høre den, Pen Alice? Det jo det eneste jeg her for. Jeg her for å gi deg den gode stemningen du trenger på denne mandagen her, for å sparke din gang. Og hvis Watermelon Sugar det som trengs,

Watermelon Sugar. Harry Styles sin Watermelon Sugar, som var favorittlåta til Pen Alice. Eller favoritt sommerlåta til Pen Alice. Må huske det. Det er en klart tidig forskjell her, altså. Sommerlåter bedre.

Metropolen, Christer Blade og Malik, det var Ta Vare her på MP3. Og vi skal fortsette med sommerlåtene, så det bare å fortsette å sende dem inn. Jeg ser at du gjør det.

Norwegianism, cool with that, fikk du her på MP3. Ludvig har skrevet litt gammel sommerlåt, men har litt humor. Kan dere spille sangen Sommerkroppen med Mats Hansen? Takk. Selvfølgelig kan vi det, Ludvig.

Du fikk nettopp Ramon sin Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. En låt som begynner an til å ligge an til å være min favoritt sommerlåt I år. Det kan jeg si. Fått en melding fra Elnor som sier Hei, please spille av sommerlåten min enten idyll eller en solskinsdag av post-kirobigge. Hilsen Elnor. Elnor, jeg kan gjøre deg en bedre. Kjør I gang akkurat nå. Det her Porsche og Bigge sin en solskinsdag.

Antë Rës Troye Sivan Të fikë Rush Hard për MP3 Og klokka den begynner Eller har blitt 20 minutter over 1 Som betyr at ganske straks Så går vi I gang med noe ganske spennende Og noe ganske helt eget Med MP3 Hva det jo det får du vite ganske så straks Før det så tar vi turen til Tiesto og Ava Max Det her The Motto

0: Og vi kjører I gang med første låt ut I dine tre på MP3. Men før vi gjør det så må jeg rett og slett si at I dag har det vært en god dag. Altså, vi har fått inn alt for mange bra låter, så det har vært vanskelig å velge hvilken låt som skal være den som åpner dine tre på MP3. Men jeg tror jeg har landet på en. For det Andrea Theodora som har sendt inn en banger sommerlåt. Jeg må si... Når jeg var yngre så var dette min favoritt sommerlåt. Hun skriver spill gjerne California Girls av Katy Perry. Mer sommerlåt enn det, det finner man ikke. Og hun har lagt til to gode emojis, en bikini emoji og en sånn, hva det man kaller dem? En stranddrink, vil jeg si. En drink man drikker på stranda. Andrea, det her en god låt, altså, og du har valgt klink riktig. Derfor dette den første låta ut I dine tre på MP3 for sommeren.
1: Dine tre på MP3.
2: Låt nummer 1.

0: Katy Perry sin California Girl, som ble først låt ut til dine tre på MP3. Og vi fortsetter med låt nummer 2, sendt inn av Mia. Og Mia skriver: når vi først er i gang med Girl Power, så vil jeg gjerne nominere inn Rihanna og Calvin Harris sin We Found Love. Og jeg må bare si, vi på en roll, altså. Det gode ønskelåter som blir sendt inn, og det vanskelig å velge. Men jeg må si, akkurat nå vi 2 for 2 på sommerbangers, altså. Så vi tar det til låta di, Mia. Rihanna og Calvin Harris, det We Found Love.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Låt nummer 2.

0: Det var ingen ringere enn Rihanna og Calvin Harris du fikk, selvfølgelig. We found love her på MP3. Og nå, til siste låt ut I dine tre. Det har vært en vanskelig runde, altså. Dine tre på MP3. Men vedkommende som har fått siste låt, Anonym, har begrunnet det ganske så bra. Anonym skriver, er det mulig å få... Sør-Afrika av Beethoven, Kapow og 2G. Og så skriver han, prikk, prikk, prikk, jeg har en god grunn. Skriver han, punkt nummer en, det VM. Punkt nummer to, Sør-Afrika spiller. Punkt nummer tre, Sør-Afrika varmt. Altså, jeg må si anonym, du har begrunnet for deg ganske så bra. Det her jo... Jeg hadde nesten vært litt hyklersk hvis jeg ikke hadde spilt en låte her. For det en god sommerlåt. En god norsk sommerlåt også. Som litt hype og ikke helt sånn rolig post-Kirobigge vibe. Så Anonym, jeg må rett og slett si at du har vunnet dagens dine tre på MP3 med den forklaringen her, altså. Vi kjører I gang.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Låt nummer tre.

0: One More Time av Daft Punk fikk du her I MP3. I det klokka begynner å nærme seg to med stormskritt, som betyr at jeg rett og slett kun har et par låter igjen å gi deg. Og vi starter med den her norske Marstein samarbeidet med danske Annika, og ga oss denne låta her I fjor sommer. Vi holder oss på den sommertingen, altså. Låtene heter Sammen, og det en riktig god sommerlåt, altså. Det kan jeg si deg. Kanskje en du skal legge til I lista di I år? Ja, det får du bedømme selv etter du har hørt låta.
1: Jeg din trøst. Jeg din håp.

0: MP3.
1: Der er vi! Det mandag! Og det på en måte den offisielle, den første mandagen I ferien for veldig mange nå. Grattis med ferie til deg som har det, og til deg som ikke har det, og som hører på likevel. Velkommen skal det være. Altså, jeg det samme med deg, vet du. Jeg heter Martin, hvis det første kan du høre på også. Det kan være greit å presentere seg, altså. Det høflig. Hei, Martin her. Liten hair five til deg som hører på. Ja, vi har mye bra musikk, altså. Foran oss, ikke god noe sted. Vi skal også finne noen verdensrekorder etter hvert. Mm-hmm. Men før det, her NRK Nyheter, et totalt over to.
2: Og det skal handle om streik.
3: Mathias Mikkelsen.
2: Fra og med denne uka så kan det bli storstreik blant kabinansatte I SAS. I dag skal nemlig fagforeningene Parat og Fellesforbundet møte NHO Luftfart. Det skriver NTB. Oppgjøret handler blant annet om lønn, arbeidstid og belastning I arbeidshverdagen, og partene har en frist på å bli enige innen natt til onsdag. Hvis det ikke blir det, så vil ansatte bli tatt ut I streik fra onsdag morgen. Men flere ganger så har det vært nære å bli streik uten at det faktisk har blitt det. Så Thomas Iversen I Forbrukerrådet mener at folk som skal ut og reise ikke må ta sorgene på forskudd.
4: Det dummeste du kan gjøre jo å avbestille din egen billett. Du kan ikke forberede deg direkte på konsekvensen av streiken, men det du kan gjøre å planlegge akkurat som om du skulle reist som vanlig. Forberede deg, pakke, gjøre alt klart, dra til flyplassen med mindre du hører noe annet, og følge litt med på nyheten.

0: Da.
1: Det ventet uvanlig høy UV-indeks de neste dagene, og det betyr at sola ekstra sterk, det melder direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, skriver NTB. På Sørlandet blir UV-en 7, og på Østlandet vil den ligge på 6. Grunnen til dette et tynnere ozonlag i kombinasjon med fint vær. Og DSA anbefaler å begrense tida i sola, vær i skyggen og å bruke solkrem med faktor 30 eller høyere. Både UV-varsel og værmeldinger kan du sjekke på yr.no. Nå Nordlandsbanen åpen igjen. I august i fjor ødela kvikkleireskredet både jernbanesporet og E6 ved Nesvatnet i Levanger. Og frem til i dag så har jernbanen vært stengt, mens veien har vært åpen. Og Randi Næss i jernbaneselskapet SJ Nord sier at dette en viktig dag for både kunder og ansatte.
2: Det har vært et krevende 10 måneder. Det har vært mest krevende for våre ansatte som jobber i SJ nettopp for å kjøre tog. Og så har det vært mye buss for tog, og de har også stått og vært kundeveiledere. I dag så kan de endelig kjøre tog hele strekka på Trønderbanen.
1: Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.
0: Takk, Mathias. Nå, vær her hos oss, og som vi hørte Mathias si, det uvanlig høy UV-stråling de nærmeste dagene, og vi tar for oss været akkurat nå i dag og i kveld, og vi får en oversikt om yr til felles steder over hele landet. Og Vardø Finnmark får 7 grader og overskyet resten av dagen. Sørøst i Troms, regnbyger og 10. Mosjøen Nordland, regnbyger og 10 grader. Trondheim får 12, og delvis skyet vær. Og når vi kommer da til Fosnavåg og Møre og Romsdal, så fortsetter delvis skyet vær, og det får det også i Flore, i Bergen og i Åkrehamn med 13 grader. Kristiansand får klare vær i kveld og 19 grader. Horten deler skyet vær. Det samme været får det i Gvarv, Vestfossen, Lillestrøm, Fredrikstad, Kongsvinger og Fagernes. Mer vær får du alltid på yr.no eller appen Yr. Og her hos oss nå, fest setebelta.
3: NRK MP3
4: i hele verden og alltid der du
3: i appen NRK Radio.
0: 5:05.
4: Martin Holmen.
0: Vi girer opp, vi gjør oss klar. Hva har jeg til deg? Jo, jeg har Sam Smith, Kim Petras og Unholy. Avfør det. Astrid S. Med Think Before I Talk. Kjør.

Fever Dream. Woo! Alex Warren. Er du klar på konkurranse, eller? Listen anytime, anywhere. Akkurat nå i appen NRK Radio. Så finner du en avstemning. Det står mandagens klubbkode hvis du hører på oss direkte I appen. Der ligger noen emojier. Døm kan hjelpe deg til å finne ut av hvilken sang vi skal ut, ute etter I dag. I appen så finner du også to andre hint. Det ene hintet blant annet at låta vi skal til I dag fra 2011. Du får lyd også her på radioen. Ok. Lite hint der altså. Hvis du vet hvilken låt vi skal fram til, så sender du melding til oss, også I appen NRK Radio. Da skriver du altså hvilken låt vi skal fram til, og artisten. Så står det om en NRK MP3. Handlenett I dag, det der. Ok, lydhintet en gang til. Jaha. Appen NRK Radio, jeg vil ha deg med. Du skal få noen flere hint av meg om cirka 5,5 minutter. Før det, Arbagora, og før det igjen, her Dua Lipa.

Barbagora. Det dopamin. I appen NRK Radio så spør jeg, kan du snakke baklengs? Akkurat nå det 62% som svarer, nei, du gal? Det vanskelig. Gå inn I appen NRK Radio og fin avstemningen da. Jeg vil høre fra deg. En annen ting som skjer også I appen vår, det at vi holder på med noe som heter klubbkoden. Det en kode jeg lager hver eneste dag I form av emojis, som også finner blant avstemningen vår. Og når du vet hvilken låt vi skal frem til I dag, så sender du melding til meg I appen NRK Radio. Jo, og jo flere meldinger jeg får inn, jo større sjanse har du for å vinne. Og lydhint skal du få av meg. Det første du fikk I dag, det var det her. Mm-hmm. Var det noe kjent med det hintet der, eller? Appen NRK Radio, send inn melding nå. Hvis du vet hvilken låt vi skal frem til. Jeg kan si så mye at den låta vi skal da, frem til I dag, den det vi kaller som en sånn søvnig hit. Fordi han ble gitt ut I 2011. Og så fikk han mer oppmerksomhet I 2012. Og I 2013, altså nesten 3 år etter da, nei, nå blir det 2011, 2 år etter at han ble gitt ut, så nådde han faktisk nummer 1. På Billboard Hot 100 som gjør at man kom på da førsteplass I statene da mm-hmm. Det var ganske bra hint altså du skal få et nytt lydhint av meg også her kommer det and I'm meeting at the beat like it gave a little speed to a great white shark on shark det går fort altså hør her and I'm meeting at the beat like it gave a little speed to a great white shark on shark rått appen NRK Radio send inn melding nå hvis du vet altså hvilken låt det her and I'm meeting at the beat like it gave a little speed to a great white shark on shark og jo flere meldinger du sender inn jo større sjanse har du for å vinne og mens du nå gjør deg klar så jeg gjort klar dobbelt god låt til deg altså Justin Bieber Ludacris med Baby på vei til om 3 minutter og før det Bausa her Magnetic Mr. Worldwide.

Justin Bieber og Baby. Og nå skal vi finne ut av hva som skjuler seg bak klubbkoden. Hvilken låt det vi på jakt etter? Hvis du da vet det, sender du melding til oss I appen NRK Radio med riktig svar. Og jo flere meldinger du sender inn, jo større sjanse har du for å stikke av også med premien. Du har fått litt sånn hint av meg. Som vanlig I appen NRK Radio finner du da en avstemning hvor det står mandagens klubbkode. Og der finner du altså fire emojier. Og I dag har det vært liksom et sånt stopptegn, og så har det vært noen som prøver å holde noe. Og så fått hint I appen med at låta fra 2011, og at det Ben Haggerty. Så Ben Haggerty, sier de deg noe, et hint. Hvem Ben Haggerty, ja? In a meeting at the beat, like he gave a little speed to a great white shark on shark. Nei, det Macklemore, det vet du. Og riktig svar I dag, det Can't Hold Us. Og tenk at låta kom ut I 2011, men nådde ikke førsteplassen før 2013 I USA på Billboard Top 100. Det vi kaller en sleeper. Rått, ass. For en låt også, ikke minst. Og vi skal trekke en vinner som vinner et NRK MP3 handlenett I appen NRK Radio nå. Og vinneren av handlenett I dag Ole. Og Ole har sendt på adressen sin også, gutt. Han har sendt mange meldinger I dag, det fantastisk. Ole kommer fra Halden. Grattis, Ole. Premien på vei til deg, altså. Skal vi ta klubbkoden med oss også, eller? Ja! Ok! Her Macklemore, Brian Lewis, Gray Dalton, Can't Hold Us. Ja da. Let's go! All right.

Macklemore, Ryan Lewis, Ray Dalton, Can't Hold Us. MP3-klubbens klassiker I dag. Grattis til Ole fra Halden som snakket med premie I dag. Et NRK MP3 handlenett. Slapp av. Det blir flere konkurranse, altså. Sein og Sia på vei til deg. Dust til dawn. Brølig nå. Her stemmer I hodet.

0: fotball-VM.
1: Og så skårer Norge I VM! Så det mål! Og det mål! Det mål igjen! Og hvilken deilig sommernatt! Hvilken deilig sommernatt!
0: Natt til tirsdag møter Norge Senegal. Følg kampen på NRK og hør alle kampene I appen NRK Radio.

Hayes i Eis på NRK MP3, og I går så kjørte jeg bil hemmet fra Tynset og Alvdal, stedet hvor jeg vokste opp, til Oslo, og da, på veien, så skulle jeg spise liksom en sånn, jeg skulle spise en kakeskive som hadde meg, og så klarte jeg å svøle kakeskiven feil, men det endte liksom opp I, altså, finnes det feil rør, altså I, på en måte, i drikkerøret da, på en måte, spiserøret og sånn, Jeg satt og jeg måtte stoppe bilen på enevei kjørt vei, kjørte på siden, tok på nødblinken, og måtte liksom, ja, du skjønner, for å få det opp. Det som overrasket meg, jeg sto der, og sleit liksom. Ingen av de bilene bak meg stoppet for å spørre om jeg hadde bra. Altså, ingen som faktisk sjekket liksom om, hvordan går det med han fyren der, I den der knæsjgule bilen liksom. Helt merkelig greie, altså. Jeg tenker selv, hadde jeg stoppet for noen, eller hadde jeg kjørt videre? Jeg vet ikke. Kanskje folk rett. Han en morder, kanskje. Altså, man vet det som aldri. Det skjedde altså I går. Jeg får bare til å tenke litt etterpå. Jeg ble sånn, hva var det her for, liksom? Og hadde jeg stoppet, hadde du stoppet? Jeg skal lage en avstemning på nå.

Max, og stopper du for å hjelpe? I appen NRK Radio så spør jeg om det nå, fordi i går så kjørte jeg bil, og så langs veien så spiste jeg en kakeskive, eller en brødskive, og så måtte jeg førte feil da. Så jeg måtte stoppe bilen for å få det ut. Og så var det rare at ingen av bilene bak meg stoppet for å sjekke om det gikk bra med meg. Og da tenker jeg sånn, det kan jo være, folk er redd, selvfølgelig. Så da spør jeg, stopper du opp for å hjelpe? I appen NRK Radio kan du stemme på ja, alltid. Jeg ser en situasjon, eller jeg er redd for om noe kan skje. Eller nei, aldri. Appen NRK Radio. Når vi først er inne på trafikk, da, så jeg en ny undersøkelse nå fra Elbilforeningen, som viser at flere elbilister enn før er engstelige for å gå tom på strøm. Samtidig som bilens rekkevidde og LAN-nettverket aldri har vært bedre langs veien. 19% svarer jeg opplever ofte rekkeviddeangst. Jeg har også spurt i appen NRK Radio, jeg har en avstemning der, hvor jeg spør, har du rekkeviddeangst? 9% svarer ja hver gang jeg kjører. 36% sier kun på langturer. 55% sier nei, jeg kjører fossilt. Og så er det ingen som stemmer på jeg har rekkeviddeangst med elsykkelen. Da hadde jeg husket at den perioden hadde elsykkel. Jeg var så redd for at det skulle stå tom for strøm, fordi en elsykkel er tung å sykle, altså. I kveld, eller i natt klokka 2, så skjer det noe, nemlig Norge-Senegal.

Nicolai Ramm, Markus Neby og et stjernelag av artister som har laget Sammen for Norge. Og i natt klokka to så skjer det. Norge-Senegal. Her hos oss, mer musikk. Hagle, Ingeborg Bratland, Baby Daroa. Nå først Arif og Alene.

0: og Inge Bratland, og baby du rå. Og I appen NRK Radio, jeg må si tusen takk til alle meldinger som kommer inn. Jeg blir så rett og slett varm I hjertet mitt. Det så mye fine meldinger. La oss ta med oss Mathea aller først her nå, som har bursdag I morgen. Grattis på forhånd. Send ny melding I morgen, så skal jeg lage noen bursdagsgreier til deg. Vi har også I appen NRK Radio I dag spurt har du rekkeviddeangst når du kommer til å kjøre bil? 62% svarer nei, jeg kjører fossilt. Cassandra skriver, jeg trykket feil! Jeg trykket nei, jeg kjører fossilt. Men det var bare ikke nei, jeg har ikke det. Jeg kan fint trille inn på ladestasjonen for lade, altså. Takk, Cassandra! Jeg får ikke endret av stemmen din, men da vet jeg at det skal være en til på... Ja, fordi jeg har jo egentlig et alternativ til å si at du ikke har det, nei. Nei, ja, litt feil av meg der. Greit. Aksel skriver her, du trenger ikke å ha rekkeviddeangst, Martin, for klubben. Den kan jo høres overalt. Det faktisk sant. Derfor vi sier også MP3 over hele verden. Fordi appen NRK, du kan jo det. Aksel med oss direkte fra Kanada. Mathias sin melding her nå. Si at du skal høre på meg når jeg live. Og jeg spør når jeg bursdag. Jeg bursdag 26. april, jeg. Så det lenge til. Og jeg blir da 35 år neste år. Takk som spør. Jeg spiller ofte, eller jeg har begynt å spille lyden her.
1: Miss Worldway!
0: Mhm. Og det litt hint til deg. Jo oftere spiller den, jo fortere går det til. Vi skal ha en låt fra Miss Worldwide. Og siden du hører på noen ordentlig flaks, for det Pitbull. Og Time of Our Lives.

0: det liksom ikke, det ikke ordentlig MP3 for du får på litt pitbull, som jeg pleier å si. Som en ninja og Time of Our Lives.
1: Miss Worldwide!
0: Ja, da han med han. Her hos oss skal vi få på NRK Nyheter med siste nytt. Du kan få blant annet høre mer om at Norge ligger bak dronesatsinga. Og så kan du få høre om hvordan skal du takle å se VM og samtidig få lite søvn. Mer om det etter bålet nå med en shot.
2: Varmt i vannet. Varmt i lufta. God sommer fra NRK MP3.

0: uttaler du trope? Altså, ordet trope. Akkurat nå svarer 76% trope, mens 24% sier trope. Ingen har stemt på trope. Ok, artig. Justin Bieber på vei med Anyone. Nå, aller først. NRK Nyheter.
1: Og det skal handle om Norge sitt forsvar.
2: Mathias Mikkelsen.
1: Norge ligger langt bak andre land når det kommer til å utvikle droner. Det mener Peter Frølich i Høyre. Han sier at Norge har mye å lære av måten Ukraina driver dronekrig. Der har dronene revolusjonert forsvarskampen mot Russland og gjort det mulig for Ukraina å gjennomføre angrep som før var utenkelig. Frølich er ikke fornøyd med statusen i Norge.
3: Norge ligger ganske langt bakpå sammenlignet med andre land. Altså, vi kan definitivt oppdage droner dersom de blir sendt mot Norge. Men problemet, og der vi ligger kraftig bakpå, det jo med utstyr for å skyte de ned.
1: I forsvarsplanen har Norge satt av flere milliarder kroner til droner frem mot 2036. Og forsvarsminister Tore O. Sandvik er uenig i at vi ligger langt bak andre land. Han mener også at vi har noen unike utfordringer som man ikke ser i Ukraina.
4: Norge kommer til å ha luftkontroll sammen med NATO. Det har ingen av de krigførende partene i Ukraina. Det andre er at i nord i Norge, i Arktis, så er det kaldt. Da får du isingsproblemer knyttet til både på vingespillet på droner, men også på propellene. Og så er det jo også sånn at batteriene virker dårligere.
1: Og så skal det handle om fotball-VM. For i natt så skal de norske herrene i aksjon igjen. Da møter de nemlig Senegal til sin andre kamp i dette mesterskapet. Men på grunn av tidsforskjellen så spilles kampen midt på natta for oss her i Norge. Og selv om noen har planer med å få med seg denne kampen, så er det for andre helt uaktuelt å offre nattesøvnen for en fotballkamp. Og dermed kan løsningen bli å se den i opptak. Og folk vi har snakket med har noen råd til hvordan du skal klare å unngå feilen og bli spoilet.
5: Det er veldig frustrerende. Hvis folk snakker med bare holde de litt unna. Har dere sett kampen? Sier de nei, blir du der. Hvis de har sett den, så sier du ikke spoilen nå.
6: Man må holde seg unna sosiale medier i den tid man kan, men det ikke så lett.
1: Og kampen mot Senegal spilles klokka 2 i natt, og den kan du se på NRK. Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.
0: Takk, Mathias. Nå tar vi på oss vær her hos oss. For alt av yr er nå med litt felles steder over hele Norge. Vardø i Finnmark, 7 grader og overskyet hver resten av dagen. Her er du Troms, og i Sørreisa blir det regnbyger av 10, det samme Mosjøen. Trondheim får deler beskyet hver 12, 12 over, deler beskyet hver også i Fosnavåg, Mø og Romsdal. Florø Vestland deler beskyet hver 12 der også, 14 i Bergen med overskyet hver, deler beskyet hver i Åkerham i Rogaland. Og i Kristiansand, stor fin sol og 19 grader mot kvelden. Horten i Vestfold 12 og deler beskyet hver, Gvar, Vestfossen, Lillestrøm, Fredrikstad, Kongsvinger og Fagernes. Det vil si hele Øst-Norge får også helt likt vær. Det blir delvis skyet vær og temperaturer fra 13 og helt opp mot 19 grader. Altid mer vær på yr.no eller i appen Yr.
2: Fin sommerstasjon. Varmt i lufta. Varmt i lufta. Hett på radio.
7: Det sommer på MP3.
2: I hele verden og alltid der du
7: i appen NRK Radio.
2: Martin Holmen.
0: Ta sats. For et bad. Ja, jeg vet. Hvis du i Vardø nå med 7 grader overskyet, eller Sørreisa med regn og 30, vi føler med nok. Men det blir sol.

0: Fotball-VM. Fotball-VM.
1: Og så skårer Norge I VM! Det mål igjen! Og hvilken deilig sommernatt! Hvilken deilig sommernatt!
0: Natt til tirsdag møter Norge Senegal. Følg kampen på NRK og hør alle kampene I appen NRK Radio.

0: dine tre
1: på MP3.
2: Slutt å bråte den låta. Ja, ja. Samme det. Nå det du og meg, og du, ikke minst, som sjefen vår. Tre låter skal nå bestemmes av tre forskjellige lyttere. Har du lyst til å bestemme musikken, så sender du melding nå inn I appen NRK Radio. Og jo bære grunn du har, jo større sjanse har du også for å få radioen din. Radioen? Låta di? På radioen. Tre låter, tre sjefer, på rappen. Vil du være med? Send melding nå inn I appen NRK Radio. Hjortrud Allé med Bring It er på vei. Men nå først, Emma Steinberg og Sunnivå. Her alle vil til himmelen.

Petre. 4:55, og nå første sjef ut som skal bestemme musikk. Fikk melding I appen NRK Radio her, og jeg synes det var så fin melding fra en som heter Martinas. Og det står sånn, kan jeg, det mulig å spille Naughty Boy med La La La? Ydmyk og fin melding, jeg ble så nesten litt varm I hjertet av meldingen. Selvfølgelig det mulig å sette på den. Og det låt nummer én. Det betyr at vi skal ha to låter igjen. Så to låter til skal sjefes. Har du favorittlåt, send inn da. Appen NRK Radio. Og Naughty Boy var en av de første artistene I intervjuet etter jeg begynte å jobbe I radio. Da var jeg 20 år. Og da spurte jeg han, have you ever tasted brown cheese? Jeg vet det. Sterkt journalistisk spørsmål.

Låt Boy Sam Smith och La La La La La. Okej. Det var låt nummer en, bestämt av Martinas på appen NRK Radio. Nå det du som hører på, som sjefen vår. Tre låter nå bestemmes av tre forskjellige lyttere. Oscar, som har laget et kallenavn I appen også, det kan du gjøre hvis du vil. Lager deg kallenavn, da går du inn I appen NRK Radio, så helt nederst på navnet ditt. Så du går og endrer navn, da. Og han skriver Oscar, hashtag byen Bergen. Han skriver Halla Martin, jeg har mine to siste dager på barneskolen før sommerferien. Til neste år skal jeg begynne på ungdomsskolen, da. Men siden snart sommerferie og sol her I Bergen. Vil jeg høre Sun is Shining. Her låt nummer to.

Oscar, hashtag byene Bergen, ville ha Sun is Shining som låt nummer to, og det fikk han også. Og nå du sjefen vår. Som alltid, hver eneste dag her I klubben, ifra halv fem. Tre låter bestemmes av tre forskjellige lyttere, og låt nummer tre skal bestemmes av Peter. Her står det hei. Skjea Norge skal spille kamp I dag. Kan du spille vikingblod for å få opp stemninga? Det kan jeg. I dag har jeg fått en limit av vår fastlytter Pene Alice, som ikke snakker mer om VM enn fem ganger. Dette femte gangen I denne VM, og da det ikke mer VM I dag. Men da sier jeg samtidig at I appen NRK Radio spør jeg, skal du se Norge mot Senegal I natt? 42% svarer ja, gleder meg. Og så har vi da 58 på, jeg prioriterer søvn altså. Så flesteparten skal ikke se det I natt. altså, jeg skjønner. Men jeg skal se den. Og nå det bare ro, altså. Hvis du sitter I bil nå, kom igjen, ro. Sette

0: Rolig, kom igjen! Tenk at Stortinget rodde. Det tror jeg. Altså, for helt ærlig, det at Stortinget rodde, det, ja, det vel... Jeg har aldri brukt ordet her noen gang. Det premiere for meg å bruke ordet her, men det det man kaller cringe. Ok, vi gønner på inn I mandagen. Ikke sånn ligge på latsida nå, altså. Åh, strekk ut. Her Tilly Sif nå, Loud Luxury, The Fate of Ophelia.
1: Turn the beat up. My station. MP3.

det er Pink Panthers og det Sara Larsson ikke minst, og det Stateside. Og på fredag snakket vi jo litt om hva skal bli liksom sommerlåta for 2026. Jeg fikk faktisk noen forslag på Stateside at det kunne bli sommerlåta. Altså, ikke vet jeg, det liksom opp til deg. Vi lagde en ganske bra liste, altså. Dessverre så har ikke vi noe Instagram og sånn, så jeg har ikke lagt ut en komplett lista. Men tusen takk for alle meldinger som kom inn, altså. Det notert, og så skal vi med sånn hape en tråd etter hvert. Her på kanalen. I dag har jeg I appen NRK Radio spurt. Har du rekkeviddeangst når du kommer til elbil? Fordi elbilforeningen har laget en ny undersøkelse blant elbilførere og har funnet at det aldri har vært så mange som nå som har rekkeviddeangst. Enda liksom, batteriene blir bære og det flere ladepunkter. 5% svarer ja hver gang jeg kjører. 37% sier kun på langturer, og så har vi 53% svarer nei, jeg kjører ikke fossilt. Og så har vi 4% på jeg har rekkeviddeangst med elsykkel. Det digger jeg. Vi har også melding på Alexander, som taxisjåfør, som sier at han egentlig ikke har rekkeviddeangst, unntatt den eneste gang han skulle lade, og så funket ikke ladegrad der, så han måtte kjøre videre. 3% på batteriet. Det var nært.

Aksel i Canada har sendt en ny melding her nå. Og så fortalte jeg om at Stortinget I Norge, vet du, har jo bestemt seg for å ro. Ro. Ro. Jeg synes det altså, altså, det det verste jeg har sett noen gang. Og Aksel i Canada skriver her, at politikere ror helt I fisker seg vel ikke så uvanlig? PNL sier at du skal se kamper I kveld, altså Norge mot Senegal. Eller, sier man... Ja, det Senegal eller det Senegal? 41% sier de skal se kampen I hvert fall I appen vår. Og så har jeg spurt I dag, hvordan uttaler du trope? Sier du trope, eller sier du trope, eller sier du troppe? 76% svarer at de sier trope, 24% på trope, og ingen på troppe. Og I morgen kommer jeg til å spørre, hvordan uttaler du Senegal? Det Senegal? Senegal? Altså, skjønner du? Sånn kan vi fortsette. Inn I evigheten. Takk for deg som hører på. I morgen vekker vi deg med endelig morgen, selvfølgelig. Skulle bare mangle. Da jeg tilbake med MP3-klubben, vet du. Jeg gleder meg allerede. Og nå har jeg funnet fram en skikkelig throwback-låter. Vi skal til Paper Boys, Madcon og Barcelona. Husker du den her, eller? Når den fra, egentlig? Madcon, Paper Boys. Men når kom den ut da? 2002, eller? 2007.

0: Paper Boys.
1: NRK MP3.
2: I hele verden, og alltid der du
1: i appen NRK Radio.
0: It's me, Martin. Tilbake med deg i morgen. Klokka to. Her på kanalen, og så fortsetter musikken utover kvelden. Tenk å gå noe sted, bare bli her på kanalen, altså, virkelig. Og så musikk har du ventet. Jo da, musikk fra Oscar McCone. Nå først, Lil Nas X, That's What I Want. Yeah.

0: med deg MP3 på ferie I sommer. Hør oss over hele verden I appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK.
0: MP3.

0: Allo sdrone.
1: Cugino, io lo so.
2: Non lo so.
3: Mi costa le lucette, so.

0: Ta med deg MP3 på ferie i sommer. Hør oss over hele verden i appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK
0: MP3.

0: ferie i sommer. Hør oss over hele verden i appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK.
0: MP3.